Karkirdin bo amadekirdinî lîstî mûçeyê mangî Eylûl wata mangî nû fermanberan û mûçexurenî herêmî Kurdistan diyara berdewam û serçavek li wezareta darayê re digihînet bagerekî zor ewa hefteyê dahatû karekanî tawî dibêt û rewanî Bexdad dikirêt. Serçavek li wezareta darayê û aborî herêmî Kurdistan re giyandûye karkirdin li lîstî mûçeyê mangî Eylûl berdewam û tak ku ista karekanî kotayî nehatiye bilan bi agerekî zor ewa hefteyê dahatû hemû rêkarekanî tawî bibêt. سبارت با شوازی را دست کردنی لیست کش او سرچاوی امجری با کردوه و که منگکانی را بردو دوی توابونی لیست که للان شاندیکی تکنیکی وزارتی دارایی و لگل ترازوی پیدا چونوی منگی اپ دنردریتا بغداد انجا روژی چوارده ایلول وزارتی دارایی لیستی موچه مانگی ابی موچه خورانی حریم کردستان را گیند و علا پانزه ایلول دست به دابش کردنی کرا نوزده ایلولیش دابش کردنی موچه سرجم وزارت و دامزراوکان توابو.

0: çi afretî li zemanê tuanîm îşem kir. Çi afretî nexweş û wesiya min Allah xweş e tê bom deşta.
1: Çi bokin yema? Havrekanê pêt pêkenin? Axenin ma.
2: Dada Hawjîn, jinekî ciyawaz û çîrokekî naxijên. Hemû rojek li dwayî nuêjî beyanî bo peydakirdinî çend hezar dînarek. Birê dekewet bo karî sewzelêkirdinewe û kirêkarî. Kemawî 5 sala wek taka jinek hawşanî piyawan ema karyetî. Dada Hawjîn serbarî ew doxeyî xemî nexweşî her sê mindalekeyî jiyanî lêtal kirdiwa. Bi taybet daliya kebinûkî pêyekanî derwat û jiyanî pira li azar û narahetî.
0: Dayîk mişem îşeyê kir.
1: Her wextû?
0: Ala dayîk miş zor nebû.
1: Her weha jarî serî naye
0: wa? Wallah. Bes li xwe wezya bûye. Xwe gerek katê birdîwe yeme mirdinerî ew naqîn wezan rojî birdîwe welayê xwe. Rojeri neşkat, kriyeçi u, hajari u, semin Allah xoş u, na tuanim. Tuanayan nima u ka'ali. Wallah ka'ali, bakhwad ta bayani tushwak bulami, na tuanim qaj duruyoshkam. Azar da ila pishtim, la milim, tush shakikatima. Jara wa siyaru shakikam gire tuanay hapsanagim khum mishniya.
2: Dada Hawjîn kriyekari jasta u daruni veran kirdua. Chawakani boon bagomi firmesk, kham nakhi khwardua, wakhoi dalet, خونی او کشکو تلرنیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی که تیچوی نشترگر یکی تنها حفته و پینج گلای امریکیا
1: حزکی قاتل باش بیتوا؟
3: بله
1: بسر چاو انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قاتلیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
3: بله
1: زور؟
3: آه
1: اونی چنک؟
3: اونی
1: ای ماشاءالله دایه دین یه روزانه ایشه کابو اوی یه و چی بکن؟
3: خشمه
1: دی خواه گوره انشاءالله
2: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راستو خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریتو شی شوک بوین بطیبت کزانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر داده جین
4: خواه گوره ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبولیان بدد خوی قاپی خیریان لیبکاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضع ببینه ام مال پرپوت ببینه ام خیزانه منکوب داماو لیقوماو ببینه هستی نجوله میتر برد لو باشتر
2: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوی ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنه خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیت وو هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان